Dobar dan i dobrodošli, vi slušate emisiju Tražimo nove heroje i današnju potragu započinjemo sa solo izvođačem koji ide pod imenom Bums Blues. Album je iz 2024. Place to Be. Slušamo po tri stvari i prva je Boogie, druga je Gigolo Hound, treća Where the Eagle Flies, Bums Blues. Dobrodošli.

0: 5, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, vas poziva. Da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati na javna izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
1: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
0: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, gradska vijećnica na Pulskom forumu u 16 i 18 sati. Vidimo se!